tuba sisa sika mana ita umana katira mise ono na sika ni jute nina yane dia ono sika ni jute nina yane dia ono dia ewe wosuro kiye wabu nisino sika nini kase maya bibia adia pana menye ye yesu sida kre sika tamen doa dia nina o ose ton de uwo kama yafo ne bila be dimachi na wo wajapa dia eso awo soro babu nise osikani no de wura hoye awurade kasa dia chire nyina aya ose a chira atwoda ho wo be pasika di go ho na fofra kodi ne danu mre na me ne me yiri din koma na oka man bia why you juma for 30 something years na tue ne ka ye na se ka wo se wo save o se 30 something years one to dia ne ndi da e wa bontene o di di afie ana wo di aduane e de kwa juma mu ata de po one to bia nsada